0: inteligencia artificial puede aprender millones de palabras.
1: Masiso non significa coñecer todos os mundos.